Io la sfrile nei e solo su maltasi nei o accuso lua fe lua se ful maleono e vi ia bella lofa malang le leole tua la pui pui ngam la tete ina lu to soi fua ma so mato malosi le fu fa na tatu to fta fa ilu o pe ma ngalu ngalu e le nei fu tai ao pen fe nuti la to ona la tai to lu mo le nei taimi se e pa ia fu le tu la valu na mai fo le lo na nga ona ole avalo ma fu io to pa anga masani itai ao so fa le tasi ta lofa lava and good morning.